0: Empress 嘅负责人上到嚟啦，呢一个活动嘅负责人啦上嚟同我哋倾偈。下个礼拜 Gary 会带第二个同事朋友上嚟同我哋倾偈，到底讲啲咩咧？下个礼拜再见，拜拜。
1: 拜拜。